Hudda jar og klanita, så klanita var klanita sin minne nevnte. Godt var og skje av sin sin, og da lanja tjerati, et volofi. Godt var og skje av sin sin, og da lanja tjerati, et volofi. Og hun går sin tjern, da, de var fest, og da jar.